kasa mi ye die po na bi bi sa e wa de bi po kasi amon o ye wato na o ma de ye die bi a e me di le se e sa sa de wa de si na o du me no e ye yi e wa de mo apra mo e ni wa ta fo so.